Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj rad.

The Note piše Mussolini. Lej, lej, folk je preveč fini. Živči blini, ne se bat mi na carini. Ni mi, ne me, ne vem. Kaj mi bojo vse informacije, nominacije, Mein Kampf, licitacije. Redin je fukanje, smučanje, rukanje. Il duče vnukinje. Redin je fukanje, smučanje, rukanje. Il duče vnukinje. Redin je fukanje, smučanje, rukanje. Il duče vnukinje. Vse od vlako do oblako, politika mobilizira vse razen korakov svojih, živčnih, dosti je soldat.

0: kucanje.
1: Il duce vnukinje.
0: Jedinje skučanje, rukanje, fukanje.
1: Il duce vnukinje.
0: Jedinje skučanje, rukanje, fukanje.
1: Il duce vnukinje.

0: magije, krina brisačija, svi vi ste hodli rekvijen za Versačija.
1: Biznis je biznis, je biznis,
0: pa daj se biznis.